0: tes sultan tes jurum sachi teri sipte sachi salaha sachi teri kudrat sachi paasa nanak sach dhyan sach jo mard main so kachin kachin la pehla
1: di udiyai ja vadda na udi